0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

0: sense.
1: It is Flare East with Sax right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou, goeiemôre. Op hierdie maandagoggend, dit is 'n splinter nuwe week en kan ek net vir jou sê, ek ry om by elke oggend dieselfde tyd ateljee toe. Die seisoen is definitief besig om te draai. Vanoggend was dit sommer so, dit was net lig. Dit was net lig en ek was soos, weet jy? Ek dink, stadig maar seker, begin die seisoen draai. Ek dink die winter is nou regtig agter ons. And to be honest, ek is hier vir dit. Ek is so hier vir dit. Ek moet vir jou sê, ek is nou bietjie klokhout gekry. Met dit gesê, ek sê vir jou goeie môre op die maandagoggend. Ek wil jou maandagoggend vir jou absolute vibe maak. Ek weet op 'n maandag is dit asof mens net nie moed en spoed kan vang nie, veral na die naweek. I want to turn that around here on Morning Lock-in. Awesome music hitting your way. But also it is Catch My Status this morning. Ek het vir jou 'n klomp status opgesit. Die eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Ek wil hê jy moet vir daai emoji gaan soek. En dan moet jy hom terugstuur vir my op 062-344-5545. Nou, jy kan hom nie mis nie, is 'n well-known emoji, is 'n baie bekende een. So, gaan soek vir hom. En dan stuur jy hom terug vir my op 062-344-5545. Ons gaan nou kyk wie was die heel eerste persoon, wie my status gevang het vanoggend. En dan met dit gesê, kan ook 'n goeie môre prentjie of boodskap stuur. Ek gaan nou weer 'n klomp op status sit. So, go and catch my status on this beautiful Monday morning on 062-344-5545. With that being said, speaking of being out and about, on this Monday morning, let's take a look what is happening out there on your roads.
2: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
1: Currently on this Monday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on our traffic line this Monday morning on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545. Any traffic updates are welcome.
2: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
3: Top stories this morning. The number of calls to the GBV command centre has increased. Police find another woman's body. And in cricket, Mashambayi satisfied with Pretia's Zimbabwe tour. Your next news and sports update is at 7 o'clock.

0: It's Benson Boone with Beautiful Things. Right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home. It's the morning lock in with me, Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. Op die maandagoggend, dit was Catch My Status. Ek het 'n klomp stats opgesit en ek het gesê die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Jy moet gaan kyk vir hom en dan moet jy hom terugstuur vir my op 0623445545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status volgende gevang het. The very first person to catch my status this morning was Elise. Well done, well done. Korte bake was Laurika. Shoutouts gaan vir Rudolf, Sophia, Quentin, Susan, Rodney, enie ingekry van Karen af, Anzel, sowel as Magda, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, Barend het gesê, goeiemorgen, Hetty, Johanna, Gerrit, Lindy, Megan, ook een ingekry van, en dit lyk soos Sanel, en dan ook een ingekry van David af. So there you go. Bye. Dankie vir almal wat Catch My Status vanoggend saam gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Wel, volgens Catch My Status se emoji was die Spanish dancing lady met haar rooi rok, want sy is reg om hierdie maandag aan te pak en dit is my challenge aan jou vandag. Ek wil hê jy moet hierdie maandag met ywer en oorgawe aanpak. Daar is 'n ou vakansiedagjie wat vir jou wag. Dit is bietjie warmer, is nie so koud soos Vrydag nie. So weet jy wat jy kan sê, ek's op, ek's aan die gang. Let's do this. Bye, dankie vir hom wat Catch My Status gespeel het. Ek en jy doen dit weer môreoggend tussen 6:30 en 6:40 hier op the morning lock in.
1: So,
2: what are you waiting for?
1: What are you waiting for?
3: Streaming audio, competitions,
4: news,
5: job search,
6: upcoming events.
7: www.906fmstereo.com.

It's Lady Gaga with Edge of Glory right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home and hopefully you are ready for the Edge of Glory for this week. Hopelijk pak jy hom aan met ywer en oorgawe. Jy sê, weet jy wat? Dis 'n kort week, braaidag is op pad, die seisoen draai, is bietjie warmer. Let's make it work this Monday. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en ek sê vir jou goeie môre. Jy kuier saam met my Sarah Jane tot met 9 uur toe. Let's make your Monday a vibe. It is Finish the Chorus. Now, vir oggend se Finish the Chorus, I went a bit old school. I went a bit classic. Yes, I did. I went a bit classic. So kom ons toets bietjie jou musiekkennis vanoggend. Kom ons kyk of jy hierdie een onthou. Kom ons kyk of jy hierdie een kan klaarmaak. Finish the chorus for me on 062-344-5545.

it's Lewis Capaldi with Forget Me, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home on this Monday morning. Hallo, hallo, hallo. As ek nog nie vir jou 'n goeiemôre gesê het nie, goeiemôre. Mag jy 'n gorgeous, fantastic Monday hê, nie 'n blou maandag nie. Ek sê hierdie elke liewe maandag, maar ek bedoel dit. Ek bedoel dit uit my hart uit. En ek glo dit ook in my eie lewe. Remember, you are the superhero in your own story. So gaan wees die superhero in jou eie storie vandag. Hoekom nie? Hoekom nie? It's a Monday. I want to make your Monday a vibe. It's Finish the Chorus. Ek gaan hom vir jou speel. Maak hom vir my klaar op 062-344-5545. I really went a bit old school today. A bit classic, if you will. So, ek gaan hom vir jou speel. Maak hom vir my klaar.

0: Dis Postyf en Rigan Brissou met Maklik in die Moeilikheid. Net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis. Wat 'n lekker liedjie. Dit is regtig, is een van daai fun little songs om net te luister. Dis 'n Maandag. Ek sê vir jou hallo, hallo, hallo en goeiemôre as jy nou net out and about begin. Kom met en jy begin nou net jou dag. Ek weet 'n Maandag, it's not the vibe, nee. 'N Maandag partykeer, hy voel net asof hy net nie kan moet in spoed vang nie. Vooral na die naweek, of jy is een van die mense, jy is vreeslik enthousiasties, as dit by 'n Maandag kom. Jy is soos, yes, let's go, let's do it. Nou, ek is somewhere in between, want as ek aanvanklik eers hier aankom, glo dit of nie, ek is werklik nie lus vir 'n Maandag nie, maar na my tweede koppie koffie, dan sê ek soos, weetie wat, let's go, so dit mag dalk net die kafeïn wees. I don't know. Ek hoop jy het 'n heerlike Maandag tot dusver, of jy is reg om jou Maandag aan te pak. Onthou, 'n slegte oggend beteken nie 'n slegte dag nie. En dan ook, daar's 'n lekker vakansiedaggetjie wat wag. Dis braaidag, dis erfenisdag, donderdag. Was jy een van daai slim mense wat vir jouself 'n ekstra lekker lang naweek gemaak het? Of het jy, soos ek gedink, die vakansiedag val op 'n Vrydag, so daar gaan in elk geval 'n lang naweek wees, net om te besef, dit is actually die donderdag. Watter persoon is jy? Was jy persoon nommer 1 of was jy Sarah Jane? Ek kan my altyd laat weet. It's the morning lock-in. With that being said, let's take a look. What's happening out there on your roads this morning?
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: There has been a crash on the N4 westbound after Watermeyer Street. The centre lane is closed there, so drive carefully. And then there has been a crash on the N1 northbound after Adelaide Road. Two left lanes are closed there. Drive carefully and approach with caution. Any other traffic update, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin publiek aangemoedig om vermiste persone sonder versuim aan te meld. Die aantal oproepe na die GBV bevelsentrum het toegeneem en die DA soek duidelikheid oor die Napule se terugbetaling van staatsfondse. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Interministeriële Komitee oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord het die publiek aangemoedig om vermiste persone dadelik aan te meld en beklemtoon dat daar nie 'n wagtydperk van 24 uur geld nie. Die minister van Vroue, Jeug en Persone met Gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê dat vroeë aanmelding die polisie in staat stel om ondersoeke en soektogte sonder versuim te begin. Gesinne word aangeraai om 'n onlangse foto, 'n beskrywing van die vermiste persoon en besonderhede oor waar die persoon laaste gesien is te verskaf. Chikunga het aan die media gesê dat inligting direk by die polisie aangemeld moet word, eerder as om dit op sosiale media of informele gemeenskapsplatforms te deel.
3: The sharing of unverified allegations, graphic images or even the personal information of victims may cause additional trauma to families, fuel fear and prejudice or compromise ongoing investigation.
2: Intussen sê die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling dat hulle 'n toename in oproepe met betrekking tot geslagsgebaseerde geweld, GBV, na hul GBV bevelsentrum aangeteken het. Die sentrum het hierdie maand gemiddeld 424 oproepe per dag ontvang. Dit is 'n toename van 21% in GBV-verwante oproepe in vergelyking met Augustus. Die woordvoerder van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Sandy Godluana, sê gemeenskappe moet voortgaan om voorvalle van geslagsgebaseerde geweld aan te meld.
4: Members of the public can contact the 24-hour Gender-Based Violence Command Center on 0800-428-428. You can also send a please call me to *120*786#, or you can also SMS help to 31531. Report abuse, seek support, share the number. Your action could help someone access life-saving assistance.
2: Bosa het 'n beroep op die regering gedoen om alle kontrakte en verkrygingsrekord wat hy met Memorial Infrastructure Group het, vry te stel. Dit volg op beweringe dat die maatskappy se voorsitter vroue in Gauteng gedreig het. Die betrokke persoon is te sien in 'n video wat op sosiale media versprei word, waarin hy 'n groep vroue in 'n restaurant dreig. Bosa het aan die departement van vervoer geskryf om die verkrygingsrekords met Memorial Infrastructure Group aan te vra. En die DA het antwoorde van die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, geëis oor die terugbetaling van staatsfondse deur die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule. Volgens die DA toon 'n parlementêre antwoord dat 'n bedrag van R15,308 steeds uitstaande is ten opsigte van geld wat aan Bosani Nkibisa se oorseese reis bestee is. Die party sê de Diza het hulle voorheen ingelig dat Pule kwitansies aan haar kantoor verskaf het wat blykbaar aangedui dat sy die verskuldigde fondse terugbetaal het. Die DA wil nou hê dat de Diza die kwitansies en korrespondensie van Pule beskikbaar stel. In geldsake, die rand verhandel teen R16,23 teen die dollar, R18,63 teen die euro en R21,73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,502. Goud verhandel teen $4,362,56 per fyn ons en Brent olie kos $101,66 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
5: Ach nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 06-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Jochen Sport. Die Springbok vroue het met 50-19 teen Wallis by Cardiff Arms Park verloor met 'n swak dissipline en uitvoering wat grootliks bygedraai het tot 'n teleurstellende eerste helfte in die openingswedstryd van die WXV wêreldreeks. Ndelwa Gwala en Danel Lachne het albei in die eerste helfte geel kaarte gekry en Lachne se kaart is later na rooi opgradeer en moet vandag voor 'n dissiplinêre komitee verskyn. Babal Walacha erken dat die tuisspan meer klinies was ten spyte daarvan dat Suid-Afrika
8: It's about showing up on the day when it comes to test match rugby, and I think Wales showed up much better than we did throughout the game actually. So, you know, it's all about longevity in this game. One game doesn't define our journey coming into the WXV competition.
7: Die Proteas vrouafrugter Mandla Mashimbi is tevrede nadat Suid-Afrika al eerste T20-reeks teen Zimbabwe met 'n 5-0 skoonveeg afgesluit het met 'n 13-lopie sege in die laaste wedstryd in Bulawayo. Mashimbi sê die span wou al gesag afdwing terwyl die toer ook gebruik is om te sien hoe jong spelers onder die druk van internasionale cricket reageer.
9: Now, I think the first box to tick was to make sure that we come here and give our authority and play with that intent throughout, and obviously winning the series 5-0. Overall for me, I'm happy with what I've seen throughout.
7: En Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het al 2-1 oorwinning oor al Agli in die FIFA African Asian Pacific Cup aan die oorlede Jaden Adams opgedra en sê hy sukkel steeds met die verlies van die 25-jarige middelveldspeler. Sundowns sal nou in die Challenger Cup teen die wenner van die Noord- en Suid-Amerikaanse kampioene speel met 'n plek teen Europese kampioene Paris Saint-Germain in die eindstryd op die spel. Cardoso sê hy is trots daarop dat Sundowns en Suid-Afrika weer op die wêreldverhoog verteenwoordig word.
10: I want to leave today a special word in the memory of Jaden Adams. I have to confess to you that I struggled a lot with his death. And we promise ourselves that the best thing we could do is fight together to honor him throughout our journey. So I'm pretty proud to put the name of the club in this platform. Proud to put the name of South Africa in this platform.
7: En daarmee die einde van jou oggendsport.
11: Sport. flat battery? Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
12: Oh, Dixie Dixie.

0: It's Harry Styles, Aperture 90.6. Also, Tula, Droon Syndrome met Benice Westdorsel. Hier is 90.6, another cup of coffee. So met my Isabel, met trots geborg, dier develop net. Dis 'n splinter nuwe week en 'n kort week met dit gelukkig. Ja, ons het Braaidag op donderdag en dan natuurlik ook die groot loop vir pret, gee aan die wat minder het. Jy kan al die besonderhede kry op die Open Hands Project Facebookblad. So alles is daar. Maar verder op pad vir jou vanoggend, eerste natuurlik is jou kans om 'n liedjie wat so 'n bietjie vergete is, 'n kans te gee om herlewing. Dit is jou Bring Back That Track, 3 liedjies. Jy besluit watter een die lekkerste is en wat gaan werk vir jou. Dan stem jy vir hom, die een met die meeste stemme wen, dan speel hy net so voor 10 uur se kant. Jy kan so lank gaan kyk wat is op die lys. Dis op Facebook, Isabel op 90.6 FM. So klein bietjie later, net so na 10 gesels ons met Clinics in Landedi en Kanyesi Private Hospital se ginekoloog, Dr. Nkashama. En dan net so na 11 uur vind ons uit oor 'n splinter nuwe kinderboek in Suid-Afrika deur Puno Seleso. So dit is alles op pad op 90.6 waar jy tuis voel.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Is Albert the Vet Bang vir die donker ook Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor en Train Drive-By. Dis 90.6 en another cup of coffee saam met my Isabel en dit is my trotse borg deur te develop net. Maar is tyd om in die stemme in te klim vir ons Bring Back That Track. Vanochtend op die lys Smokey Living Next Door to Alice, The Bangles, Manic Monday en Lacey J. Dalton Black Coffee. So eerste stemme is in and it's from Cheryl's side. Good morning Isabel, I'm going to draad sit asseblief al drie vir my. There we go. So the first vote is a split vote, so a little bit of love for everyone there. Thank you very much. Happy Monday to you as well. Linda se stem is in vir nommer 2 vanoggend. Baie dankie, hoop jy het 'n fantastiese dag. Gerda se stem is in vir nommer 2 want dis mos maandag. Dankie daar sy. Maritza se stem is in vir nommer 1. Jy moet ook 'n baie lekker dag hê. Tracy Lombard sê hoop jy het 'n awesome naweek gehad vandag. Op die mooi maandag moet ek 'n draadsitter wees. Ek stem vir al drie. So okay, daar is nog ene, dit lyk vir my dis 'n moeilike keuse om te maak vandag en geseënde dag verder, baie dankie Tracy selfde daar. En dan volgende Elise Potter sê, "Sjoe, almal is mooi draadsitter gaan vir al drie." So met die drie draadsitters is daar nou daarmee 'n volle stem vir elkeen in, baie dankie. Dan volgende, kom ons kyk 'n paar kompetisie inskrywings. Hilton sit 'n stem in vir nommer 2. Geniet jou maandag ook. En dan IC se stem is in vir nommer 3 vandag. Geseënde nuwe week. Sit op asseblief These Were The Days My Friend. Ek maak so baie baie dankie. En dan Piet en Gloria sê nommer 1 vanoggend mooi dag en week vir julle ook. So. Ek dink op die oomblik is The Bangles voor, Smokey tweede en Lacey J Dalton derde, maar ek sal nou gaan tel en seker maak wat is die stand van sake. Maar jy kan stem, jy kan voorstel instuur enigiets 2016 of ouer. WhatsApp op 062-344-5545.
1: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre Sport Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy, corner Andre Sport Heater and Barrage Road in Funabel Park. Monday deal. Get a Kwai wrap for R39.99 or a grilled chicken wrap for R34.99.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
4: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
5: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. Met kantore in Vanderbijlpark, Drie Riviere en Sasselburg, kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665. Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.
2: 90.6, waar jy

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto. Basiese onderwysdepartement keer die nasionale katalogus vir die grondslagfase goed. Publiek aangemoedig om vermiste persone sonder versuim aan te meld. En Eskom het bykans 'n miljard rand bestee aan 'n behuisingsontwikkeling naby die Kusile kragsentrale. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die departement van basiese onderwys sê dat die nasionale katalogus vir die grondslagfase vir 2026 goedgekeur is, wat die weg baan vir provinsies om met verkryging te begin. Die nasionale katalogus vir die grondslagfase is 'n lys van goedgekeurde leer- en onderrigmateriaal wat Suid-Afrikaanse skole vir leerders in die grondslagfase van graad R tot graad 3 kan gebruik. Die Raad van Onderwysministers het die besluit verlede week onderskryf na oorsigte deur die ouditeur-generaal, 'n onafhanklike ondersoek en regskundiges. Die departement se Terrence Kala sê die oorsigte het geen bedrog of begunstiging gevind nie. Kala voeg by, die katalogus bevat opgedateerde kurrikulummateriaal insluitend kodering en robotika hulpbronne.
4: Now the priority now for the sector remains delivery, and the DBE has engaged provinces on the details for procurement. Now we are confident as a sector that we will come together to ensure that books are bought and delivered as effectively and efficiently as possible, keeping in mind the upcoming new academic year.
3: Die interministeriële komitee oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord het die publiek aangemoedig om vermiste persone dadelik aan te meld en beklemtoon dat daar nie 'n wagtydperk van 24 uur geld nie. Die minister van Vroue, Jeug en Persone met Gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê dat vroeë aanmelding die polisie in staat stel om ondersoeke en soektogte sonder versuim te begin. Gesinne word aangeraai om 'n onlangse foto, 'n beskrywing van die vermiste persoon en besonderhede oor waar die persoon laaste gesien is te verskaf. Chikunga het aan die media gesê dat inligting direk by die polisie aangemeld moet word, eerder as om dit op sosiale media of informele gemeenskapsplatforms te deel.
5: The sharing of unverified allegations, graphic images or even the personal information of victims may cause additional trauma to families, fuel fear and prejudice or compromise ongoing investigation.
3: Eskom het bykans 'n miljard rand bestee aan 'n behuisingsontwikkeling naby die Kusile kragsentrale in Mpumalanga wat nooit voltooi is nie, en 366 woonstelle is gevolglik verlate. Die Oggies behuisingsprojek was bedoel om huisvesting te bied aan vakmanne, bouers en tegniese kontrakteurs wat aan die konstruksie van die kragsentrale gewerk het. Eskom sê agter die projek is nooit voltooi nie weens ernstige wanbestuur en swak prestasie deur kontrakteurs. Gesprekke is nou aan die gang met die departement van menslike nedersettings oor die moontlikheid om die ontwikkeling in maatskaplike behuising te omskep. En in internasionale nuus, die Duitse kanselier Friedrich Merz sê hy sal in sy amp aanbly, ondanks die swak uitslae vir sy Christian Democratic Union, CDU, in gister se provinsiale verkiesing. Volgens uitgangspeilings het die party in Mecklenburg-Vorpommern onder die drempel van 5% gesak wat nodig is om in die parlement te bly. Daar is ook voorspel dat die linke die CDU in Berlijn sou klop met ongeveer 25% van die stemme vergeleke met die CDU se 19%. Merz sê die uitslaa is 'n ramp vir sy party, maar hy beoog om voort te gaan met sy koalisieregering se beplande hervormings op ekonomiese, belasting en welsynsgebied. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by Jochen Sport. Die Springbokvroue het met 50-19 teen Wallis by Cardiff Arms Park verloor met swak dissipline en uitvoering wat grootliks bygedraai tot die teleurstellende eerste helfte in die openingswedstrijd van die WXV wereldreeks. Dendelwa Gwala en Danel Lachne het albei in die eerste helfte geel kaarte gekry en Lachne se kaart is later na rooi opgradeer en moet vandag voor die disciplinaire komitee verskyn. Babal Walacha herken dat die tydspan meer klinies was ten spyte daarvan dat Suid-Afrika
9: It's about showing up on the day when it comes to test match rugby, and I think Wales showed up much better than we did throughout the game actually. So, you know, it's all about longevity in this game. One game doesn't define our journey going into the WXV competition.
8: Die Proteas vrouwafrugter Mandla Mashimbi is tevrede nadat Suid-Afrika al eerste T20-reeks teen Zimbabwe met 5-0 skoonveeg afgesluit het met 13 lopie sege in die laaste wedstrijd in Bulawayo. Mashimbi sê die span wou al gesag afdwing terwyl die toer ook gebruik is om te sien hoe jong spelers onder die druk van internationale cricket reageer.
10: Now, I think the first box to tick was to make sure that we come here and give our authority and play with that intent throughout, and obviously winning the series 5-0. Overall for me, I'm happy with what I've seen throughout.
8: En Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het al 2-1 oorwinning oor al Agli in die FIFA African Asian Pacific Cup aan die oorlede Jaden Adams opgedra en sê hy sukkel steeds met die verlies van die 25-jarige middelveldspeler. Sundowns sal nou in die Challenger Cup teen die wenner van die Noord- en Suid-Amerikaanse kampioene speel met 'n plek teen Europese kampioene Paris Saint-Germain in die eindstryd op die spel. Cardoso sê hy is trots daarop dat Sundowns en Suid-Afrika weer op die wêreldverhoog verteenwoordig word.
11: I want to leave today a special word in the memory of Jaden Adams. I have to confess to you that I struggled a lot with his death. And we promised ourselves that the best thing we could do is fight together to honor him throughout our journey. So I'm pretty proud to put the name of the club in this platform, proud to put the name of South Africa in this platform.
8: En daarmee die einde van jou oggendsport.
12: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
13: Oh, Dixie Dixie.

0: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
1: In hierdie bulletin, die VF+ se nasionale leier besoek Mfuleni. Minister McKenzie moet nog verslag oor wêreldbeker besteding lewer en minister Lamola erken dat betrekkinge met die VSA op 'n kritieke laagtepunt is. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die VF+ leier, Dr. Corneille Mulder, het verlede week die Vaal en Suidelike Gauteng besoek as deel van sy Dit is Tyd toer. Openbare vergaderings is in Heidelberg, Walkerville, Everton en Vanderbijl Park gehou en die toer is donderdag aand by Stonehaven afgesluit. Die besoek het die ernstige uitdagings waarmee gemeenskappe in die Vaal te kamp het weer onderstreep. Vooral in Mfuleni het swak dienslewering, vervalle infrastruktuur en finansiële probleme 'n kritieke stadium bereik. Mfuleni het in Junie 2026 vir die 9de agtereenvolgende jaar 'n onbefondse begroting aanvaar. Mulder sê die Vaal het nie nog politieke beloftes nodig nie, maar 'n praktiese regruk plan. Hy sê die VF+ se 2026 manifest bied juis so 'n 10-punt plan. Die IFP-leier, Welin Kosini-Glabisa, sê munisipaliteite moet basiese dienste lewer, werksgeleenthede skep en misdaad en korrupsie bekamp. Glabisa het hierdie beroep gedoen tydens die bekendstelling van die partij se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2026. Hy sê die IFP spog met 'n bewese rekord van dienslewering, omgee en om mense eerste te stel. Glabisa sê Suid-Afrikaners is moeg vir leiers wat oor transformasie praat, terwyl gemeenskappe steeds 'n gebrek aan water, elektrisiteit, werk, veiligheid en waardigheid ervaar.
2: We know that leadership is not about slogan. It is about showing up. It is about solving problems. It is about serving people with humility, discipline and integrity. We know that people of South Africa are fed up with empty promises. That is why the IFP does not promise what it cannot deliver.
1: Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het nog nie 'n finale verslag oor die byna 31 miljoen rand wat aan die 2026 Wêreldbeker program bestee is, voorgelê nie. Daar is verwag dat die departement die verslag verlede maand aan die parlement sou voorlê. Klagtes is reeds by die openbare beskermer teen McKenzie ingedien oor die besteding en vra oor wie by die reis gebaat het. Die DA se Lea Potgieter sê McKenzie moet die finale verslag verskaf, insluitend die volle besteding en 'n lys van die reisigers en hulle rolle.
3: Die minister sê hy is jammer oor die vertraging, maar jammer is nie dieselfde as verantwoording doen nie. Hierdie saak was reeds 2 keer voor die parlement en hierdie gebrek van verantwoording is presies hoekom die DA die besteding na die openbare beskermer verwys het.
1: En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het erken dat Suid-Afrika se verhouding met die Verenigde State van Amerika 'n kritieke laagtepunt bereik het. Lamola is hierdie week in die VSA vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies. Lamola het toenemende frustrasie uitgespreek ten spyte van Suid-Afrika se pogings om betrekkinge met die Trump-administrasie.
4: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
5: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,616. Goud verhandel teen $4,361.07 per fyn ons en Brent 3 olie kos $102.02 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
6: Absolute Classics is proudly sponsored by Molnix Batteries van Abel Park.

Daar is hy 90.6 FM stereo. Daar is hy rook sy LB half pad. Okay, righto, I'm going to have to give... kom ek speel net gauw eers hierdie inleiding vir jou. Vir diegene wat nou nog nie gehoor het nie, ek gaan dit gauw vir julle speel. Dan sê julle vir my of het enigszins bekend klink, en dan gaan ek nou vir julle, net daarna gaan ek gauw vir julle ietsie vertel van die program. So luister mooi, ek wil weet, wat was die naam van hierdie TV-program? Ek vat julle nou baie ver terug, luister mooi.

0: Hoofnuus hier die uur. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy is vermoedelik in aanhouding. EW de Klerk Stichting bevestig van de rede se bedanken en die Gautengse regering verwelkom arrestasies wat met moord in Ekurhuleni verband hou. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy, wat as vermis in Djibouti aangemeld is, is vermoedelik in aanhouding. Volgens die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste ICIJ, is Reddy moontlik aangehou nadat hy nie media-akkreditasie verkry het nie. Die groep se Afrika-koördineerder Mohamed Wilu Ismail word ook glo aangehou. Kontak met Reddy en Ismail is saterdag in Djibouti stad verloor. Die ICIJ sê die omstandighede rondom hul aangemelde aanhouding is nog onduidelik. Die raad van die EW de Klerk Stichting het bevestig dat sy uitvoerende direkteur Christo van der Rede verlede maand vrywillig bedank het. Van der Rede sal na verwagting sy pos op 31 Desember verlaat. Die raad het nou 'n komitee aangestel om uitvoerende besluite tussen vergaderings tydens die oorgangstydperk te hanteer. Volgens die raad is die stap daarop gemik om kontinuïteit en ordelike bestuur te verseker. Die raad het hom ook gedistansieer van onlangse uitlatings wat van der Rede gemaak het oor die regering se standpunt rakende Suid-Afrikaanse beleid. Die Gautengse regering het die arrestasies van 3 verdagtes in verband met die moord op 'n vrou in Donpark, Boksburg verwelkom. Jabulile Ntimba is die 9de vrou wie se liggaam die afgelope maande in Ekurhuleni gevind is. Die polisie het die 3 verdagtes die naweek in hegtenis geneem. Premier Panyaza Lesufi doen 'n beroep op gemeenskappe om voort te gaan om inligting te deel wat wetstoepassingsowerhede kan bystaan. Die provinsiale regering se woordvoerder Elijah Mshlanga sê hulle bly daartoe verbind om te verseker dat slagoffers van geweldsmisdaad geregtigheid kry.
1: The provincial government will continue to support the implementation and impact of the targeted operations that are currently being conducted by the police. We will also provide the resources that law enforcement requires, including supporting the SAPS by ensuring that the Gauteng Traffic Police and our municipalities and other law enforcement agencies work together to fight crime in the province.
0: Suid-Afrika het vanjaar 9 goue medaljes by die wêreldkampioenskap in touwtrek gewen. Die geleentheid is in Hartenbos, Mosselbaai in die Weskaap gehou. Suid-Afrikaanse atlete het altesaam 15 medaljes by die kampioenskap verower. Die Weskaapse LER vir kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het die Suid-Afrikaanse atlete met hul sukses geluk gewens.
2: I want to congratulate our athletes and thanks the South African Tug of War Federation and everyone who had made the World Tug-of-War Championship Week possible. The public response has been phenomenal. People want to see more, and we must build on that excitement. This is what happens when we give our athletes the platform they deserve. Baie geluk, Suid-Afrika. Thank you, South Africa. Nkosi to everyone who partook in the Tug-of-War.
0: Die minister van vervoer, Barbara Krissy, het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap gelas om ondersoek in te stel na 'n maatskappy wat met die sakeman Lawrence Mudzinganyama verbind word. 'n Video waarin gesien kan word hoe hy vroue by 'n restaurant in Sandton dreig, het onlangs op sosiale media versprei en openbare kommer ontlok. Krissy wil hê die padagentskap se raad moet ondersoek instel na die omstandighede rondom die aanstelling van Moriel Infrastructure Group. Mudzinganyama het verskoning gevra vir sy gedrag en erken dat sy aggressiewe taalgebruik onaanvaarbaar was. Die ingenieurs en konstruksiemaatskappy het intussen aangekondig dat die sakeman as direkteur en uitvoerende voorsitter verwyder is. In internasionale nuus. Owerhede in Japan het 'n seldsame noodwaarskuwing vir ontruiming uitgereik terwyl 'n groot en kragtige tifoon die Izu-eilande nader. Japanse meteorologiese agentskap waarskei dat tifoon Daiyuan grondverskywings, oorstromings en hewige winde in die Kanto-streek kan veroorsaak. Talle vlugte is reeds gekanselleer en sommige treindienste is opgeskort. NHK berig dat daar reeds skade in die Kanto-streek aangerig is nadat 'n heuwelhelling agter 'n huis in Sankura City ineengestort het. Dit is die einde van die nuus vir hier.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Die Verenigde Rugby Kampioenskap sal 'n nuwe gekoördineerde span aankondigingstyd toets met al 16 klubs wat al wedstryddaggroepe op donderdagmiddag van 'n wedstrydweek moet aankondig. Vrydag se wedstryde sal grootliks die bestaande skedule volg terwyl spanne wat op Saterdag en Sondag speel oor algemeen ongeveer 48 uur voor die afskop aangekondig sal word in plaas van 24 uur. Die verandering volg op terugvoer van media en uitsaai vennote wat vroeger span nie soek wat hulle meer tyd gee vir ontleding, onderhoude en spelergefokuste inhoud, terwyl 'n lang en meer konsekwente opbou tot wedstryde geskep word. Die VRK sê ook dat klubs meer geleentheid sal hê om span aankondigings te gebruik om wedstryde te bevorder en kaartjieverkope te dryf met die donderdagskedule wat deur die seisoen as 'n proeftydperk van toepassing is. Die All Blacks kaptein Adi Savea sal 'n skouer operasie ondergaan nadat hy tydens die reeks verlies van 3-1 teen Suid-Afrika beseer is en sal ten minste volgende maand se Bledisloe beker toetswedstryde teen Australië misloop. Luke Jacobson sal 4 tot 5 maande langs die kantlyn deurbring weens 'n elmboogbesering, terwyl die vleuel Caleb Clark ook vir 5 maande uit is met 'n geskeurde skouertendon met Olinardus wat na verwagting betyds vir die Super Rugby voorseisoen terug sal wees. Anton Lynyrd Brown en Billy Proctor sal na verwagting albei oor 4 tot 6 weke terugkeer, terwyl Quinn Tupia en Anton Signe dalk binne 'n paar weke weer beskikbaar kan wees en George Bell het reeds vir Canterbury na aksie teruggekeer. Nieu-Seeland huisves Australië op 10 Oktober in Auckland, waarna die terugwedstryd die volgende week in Sydney plaasvind. En die veelsidige speler Rachin Ravindra se deelname aan die tuisreeks teen Indië is onseker nadat hy sy skouer uit lid geruk het in wat Nieu-Seeland cricket as 'n frats ongeluk tydens die vervulling van 'n advertensie beskryf het. Dit is onduidelik of die 26-jarige in die T20 reeks van 5 wedstryde wat op 22 Oktober begin sal speel. Die afrigter van Nieu-Seeland, Rob Walter, sê Ravindra sy herstel sal noukeurig bestuur word, veral met die oog op 'n veeleisende tydperk van 6 maande se toets cricket wat voorlê. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: En daar sê, dit is Winter Hotel met een nommerkie getiteld Koffiewinkel. Nou ja, daar sê. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, daar sê. Maandag, dis nou vandag, was het een redelike aangename dag gewees, 23 was jou maximum gewees, was lekker gedeelbewolk gewees, heerlik begin voor ochend, en lyk my die tendens gaan aan morgen, dis nou morgen dinsdag, en morgen is natuurlijk wat die 22ste, 24 is jou maximum temperatuur vir dinsdag, het is ook gedeelbewolk met so 10% kans vir reen, woensdag sit ons weer met so 10% kans vir reen, gedeelbewolk met 26 jou maximum temperatuur, en dan weer donderdag 27 graden Celsius, dis jou maximum temperatuur, gedeelbewolk, en dan weer reen, so 10% kans Varian.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
7: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily, with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits!
8: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
9: Hoofnuus hier die uur. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy is vermoedelik in aanhouding, EW de Klerk Stichting bevestig van der Rede se bedanking en die Gautengse regering verwelkom arrestasies wat met moord in Ekurhuleni verband hou. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
10: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
11: Security Mecca, your one-stop security shop.
12: In jou middag finansiële verslag. Die rand het van sy verliese herstel nadat hy aanvanklik verswak het teenoor die dollar na verlede week se rentekoersverhoging deur die Amerikaanse Federale Reserveraad. Die geldeenheid het kortstondig tot swakker as R16.40 teenoor die dollar gedaal, maar het sedertdien versterk tot ongeveer R16.20. En Westex se markte het al verwagtinge vir nog 'n Amerikaanse rentekoersverhoging in Oktober verlaag, wat verligting vir die rand bring. Stygende oliepryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou, verhoog egter die inflasierisiko's. Daar word algemeen verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank van dese week rentekoerse met 25 basispunte sal verhoog, aangesien hoër brandstofpryse dreig om die prys van petrol in Oktober tot bo R30 per liter op te stoot. Suid-Afrika het 'n beperkte aantal banke, ondanks toenemende mededinging. Dit is volgens Investec Bank se uitvoerende hoof, Kumesh Mudaliar. Hy het onlangs gesê die mark is nie versadig nie, hoewel dit tans in 'n uitdagende ekonomiese omgewing funksioneer. Mudaliar sê mededinging bevoordeel verbruikers deur beter pryse en groter betrokkenheid by kliënte. Nuwe toetreders soos Sanlam se vennootskap met TymeBank vir bankdienste wat in 2027 bekendgestel word, asook Discovery Bank wat onlangs na jare van verliese winsgewend geword het, is voorbeelde van die mededinging. Banke wêreldwyd het in 2024 hul kapitaaltoewysing aan die energiesektor met 15% verhoog, met transaksies te waarde van $2,300 miljard, volgens Bloomberg NEF, oftewel BNEF. Finansiering vir laakoolstofenergie het met 16% toegeneem tot 'n 5-jaar hoogtepunt, terwyl belegging in olie, gas en steenkool met 13% gestyg het. BNEF sê om netto nul vrystellings te bereik, behoort banke $4 aan skoon energie toe te wys, vir elke dollar wat aan fossiel brandstowwe bestee word. Tans bestee hulle egter net 97 sent aan skoon energie vir elke dollar wat aan fossiel brandstowwe bestee word. JP Morgan Chase het wêreldwyd die meeste in die energiesektor belê met $100 miljard, maar het slegs 63 sent aan skoon energie bestee vir elke dollar wat aan fossiel brandstowwe belê het. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,92% op en staan op 114.039 punte en die top 40 staan op 106.363 punte, 'n 1,07% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,26 teen die dollar, R18,67 teen die euro en R21,77 teen die pond. Een bitcoin kos $84,447.63. Kommoditeite, goud het afgeneem met 0,26% en staan op $4,348.10 per fyn ons. Platinum staan op $1,798 per fyn ons, 'n 0,10% afname, en Brent olie het met 3,24% afgeneem en verhandel teen $100.51 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,18% af op 51,683 punte. Die Hang Seng staan op 25,010 punte, 'n 1,06% toename. En die Nikkei is 0,03% swakker en staan op 65,019 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio-Tofrenneken Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio-Tofrenneken Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek? Know Your Music, have a listen and tell me what is the name of the song. Wat is die naam van hierdie liedjie? Kom ons kyk, wie gaan dit kry?

En daar sê hy, dit is wat ek vir jou gee, daai stukkie. Nou ja, kom ons kyk, wie gaan dit reg kry vandag? Die antwoord kan jy vir my deurstuur op die WhatsApp nommer is op 0623445450623445545. The name of that song, please.

0: And there we go, 90.6 it is, and that is the Eurythmics, and here comes the rain again. All right, time to go over to the answers. Kom ons gaan kyk gou bietjie wat het julle vir my gesê. Wat was die naam van daai liedjie wat ek vir julle gedraai het? All right, starting off, who is this? Let's have a listen.
1: Hi Jenny, Michael Lindsay Rock, Paint My Love, Louise.
0: Daar sê Louise, bye bye, dankie. Dankie, dankie vir die stemnota. Dan ons ook hier so, hi Jimmy, it's Backstreet Boys, I Want It That Way, sê Ursula vir ons hier so. Okay, Ursula, dankie vir die antwoord. Dan het ons ook hier so een gekry, Westlife, Paint My Love, dis nou Nats se antwoord daai, dankie vir jou Nats, Janina. Michael Learns to Rock, Paint My Love, sê jy vir my, bye, dankie Lorika. Paint My Love, Michael Learns to Rock, Jeanette, ja, jy het ook gegaan met Paint My Love, Michael Learns to Rock, en dan nog een eniekie hier so, Leonie, jy het my gesê, Paint My Love, Wet, Wet, Wet. Ok, dan sê Elise, kom ons hoor gauw, wat sê jy?
2: Is Paint My Love, en die groep sy naam is Michael Learns to Rock.
0: En daar sê, dankie vir jou Elise, waardeer het, dan het ons nog iemand die kom ons hoor gauw.
3: Goeiemiddag, goeiemiddag Jimmy, dit is Paint My Love. For Michael Learns to Rock.
0: Okay. All right, so daar is hy. Baie dankie, dit was James' antwoord gewees daai. James, baie dankie vir jou. Dan het ons ook Monica. Die liedjie is Paint My Love, Michael Learns to Rock van Monica. Dankie Monica, waardeer. Ilse, jy het vir my gesê, Paint My Love, Michael Learns to Rock. Baie dankie. Anton, kom ons hoor gauw.
4: Hi daar, Jimmy. Anton is een lang, moeilike maandag, maar die vader weet ons is dankbaar, dit is voorbij. Nou ja, liekie wat jy soek daar so is Paint My Love van Michael en Sterok. Maar ja, lekker, geniet om. Bye bye.
0: Daar sê Anton, bye bye, dankie vir jou, waardeer het. Jimmy, dis alweer Anoushka, daar is Michael en Sterok met Paint My Love, bye dankie Anoushka. Jimmy, Paint My Love, Michael en Sterok, hier is Magda Halli, bye dankie Magda en Yvette. Jy het ook vir my gesê, Paint My Love, Michael Learns to Rock, en dan AC, jy het ook gegaan met Paint My Love. So, daar sê. ja, ek is, AC, ja, ek is nog op soek na die na dinging wat jy soek hier, so ons werk nog aan die, nou hoor, so biggie fast by. Ok, mense, maar terug te keer, ja, dit was natuurlijk Michael Learns to Rock gewees met Paint My Love. Prachtige nommerkie, hy is op pad.
5: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
6: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
7: SA Top 20 Movies. Number

0: Goeienaand dames en heren, dit is Toby Venter, julle talk show host vir vanaand van die Golden Triangle Chamber of Commerce en ons het geluister na Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Dit is nogal 'n lekker afskop liedjie, so lekker golden al die so maandag aand terwyl die lente in die lug is, die weer eintlik besonder lekker was vandag en ons hierdie kuier saam met ons twee gaste in die ateljee kan afskop. So ons het twee van baie besonderse mense vanaand hier. So dit albei dames, maar die ateljee is so vol. 'n Shout-out almal sommer gou-gou hard. Hallo. Dit is support structure en dit is mans en kinders. Mense, hier is omtrent nie plek vir 'n meisie in die ateljee nie. Dit is so lekker om julle almal hier te hê. En ons kuier vanaand saam met ons industry leaders, Robin Olivier van Set & Stone en natuurlik dan ook ons Freedom Trophy wenners van Dr. Molefi Olifant School CD. Welcome.
1: Thank you very much for having me.
0: It's so lekker having you guys here. Dan soos ouder gewoonte, as julle enige vrae het vir hierdie mense, asseblief stuur vir ons 'n WhatsApp op ons WhatsApp hotline 0623445545 en natuurlik as jy 'n lid wil word van die sakekamer, kontak asseblief vir Sandy by admin@gtcoc.org.za. Dit is so lekker maklike e-posadres. Jy hoef hom nie eers neer te skryf nie. admin@gtcoc.org.za. En natuurlik ons volgende members meeting is die 14de Oktober. So dagboek hom slank in. Dit is van 3:00 die middag af. Hou asseblief ons sosiale media bladsy dop vir verdere inligting. En Sander, was die snoekfees nie lekker gewees nie?
2: Ja, dit was heerlik, Toby.
0: Dit was net so lekker om snoek te eet en snoek te eet. Robin, jy was ook daar gewees.
3: Ja.
0: Ah, dit was net so lekker.
3: Ek voel asof ek terug was in die Kaap.
0: Ek sê vir jou, en dan as jy lus was vir nog snoek, dan het jy nog gaan haal.
3: En jy staan net op en gaan skep weer in.
0: Ja, dit was so lekker gewees. Die samesyn op hierdie hoogtepunt in die kalender van die jaar het nie hierdie ronde weer gedisappoint nie. Maar voordat ons nou lekker insit en begin kuier, kom ons luister gou-gou na 'n liedjie en dit gee vir julle almal kans net om gou-gou 'n koppie koffie te gaan kry of ietsie sterkers. Dis immers maandag aand en die naweek was rof geweest en dan luister ons na Dispatch Mode met Stripped. Ons is nou weer terug.

0: En dit was Fleetwood Max met Little Lies gewees. Ook 'n lekker golden oldie. Jou Zander het vir ons al die lekker ou songs hier uit die jare toe ons nog mooi jonk soet en ons skuldig was gaan haal. En nou is ons nog net een. Luisteraars, ons is halfpad hier die program. Ons gaan nou 'n bietjie gesels met Robin Olivier. Ek het nou Oliver, wat het ek gesê? Jesus, ek het so lekker vir myself hier my mou gelag vir myself. Julle kyk my so skeef aan. Robin Olivier gesels oor die Slapfest groep. Hulle was ons industry leader wenner by ons onlangse gala wat ons gehad het. So, net so voordat ons bietjie met Robin gesels, net in konteks sit oor wat is hierdie toekenning oor. An industry leader is an organization or a company that sets the benchmark for excellence in their field. They drive innovation, influence trends and demonstrate experience constantly outperforming the competitors. Through vision, the leadership and strategic decision making, an industry leader inspires others, shapes the market and contributes to the growth and the advancement of their sector. En mense, dit is presies hoekom die Slapfest groep hierdie prestigious award gewen het. Maar julle het nie vanaand ingeskakel om na my te luister nie. Kom ons gesels met Robin. Robin, hallo.
1: Hallo, gaan dit?
0: Goed, jy moet nie so senuagtig lyk nie. Jy hoef katte. Jy het jou hele familie hier so. Klein Lia, as jy rarig senuagtig raak, klein Liaatjie. Oud is jy nou, prinses?
1: Ek kan nie onthou nie.
0: Ses. Toch, is ons al ses jaar oud. Ja. Nou, sy sal dan maar met jou instaan en kom gesels.
1: Sê of my oore aan sit, hoor.
0: Vertel vir ons bietjie van die Slapfest groep. Julle is 'n klomp verskillende segmente binnen in een groep. Yes. Dink ons moet net begin om in context te. Ons gaan bietjie vanavond kuier oor een spesifieke sektor binnen in dit. Mm-hmm. En wat die set in stone gedeelte is. Maar yes. Ek dink net vir luisteraars, net in context sit precies wat doen julle alles.
1: So, om... Kom ons begin by die begin. Ons groep se naam is die ons is eintlik die Slapfest brand. Uit Slapfest uit het ons Slapwild wat die konstruksie en siviele afdeling is. Dan het ons ook die Pika Kitchen waar hulle doen die kamerkaste, kombuiskaste, renovations ensovoorts. Dan het ons natuurlik Setting Stone, dis my hart. Dit is die konkreetwerke, precast mure, blokke. En dan het ons ook plantaier, so enige masjinerie wat jy nodig het, kan ons daarmee ook help. En dan het ons ook die imports en exports, slab trade.
0: Okay.
1: Yes,
0: dis 'n mondvol.
1: Dit is baie.
0: Jy sien wat, dis presies hoekom julle die toekenning gewen het. En wat julle is so briljant in elkeen van hierdie fasette.
1: Ja.
0: Nou kom ons spring weg met Setting Stone. Julle doen baie verskillende goed by Setting Stone. Wat doen julle alles?
1: Mense dink ons doen net precast mure, maar ons het concrete paving blokke wat ons self vervaardig. Ons doen randstene, ons doen retainer blokke en ons mure wat ons so besonders maak is dat ons dit nie net in grys vervaardig nie, maar ons doen dit in verskillende kleure ook.
0: En watter kleure is dit?
1: Daar is Sahara sand, wat soos 'n tipe van 'n tan is. Mm. Ons het charcoal, wat baie bekend is. Ons doen het swart, doen ons ook. En dan nou natuurlijk die gewone
0: grys.
1: Cementgrys, ja.
0: En dit lig jou net so'n bietjie van jou buurman af.
1: Nee? Ja. As jy nou bietjie moeg is vir daai man om in sy gezicht was te kyk, dan lig jy maar net jou muur.
0: Ja, want in die ou dames ons het nog geverf het. Jy weet, as ons nou nie meer lis was vir grys, dan het ons geverf gaan koop.
1: Ja, ons haal daai maintenance heeltemal van julle hande af.
0: En julle kleer om reg deur. So, yes. Dis nie net die laagje wat boop is en as hy chip, dan sien jy die grys nie. Die pigment wat julle gebruik is reg deur die...
1: Dit word eintlik saam met die sement gemeng voordat dit gemold word. So as daai paneel breek op saai, gaan jy sien hy's dwars deur dieselfde kleur.
0: Dis reg. En dit maak dit baie belangrike comment wat ons nou maak. Want die goed chip, jy stamp daarteen, die bushcutter tel 'n klippie op. Dan mis hy gelukkig jou

0: direk by Setting Stone aan. So ons sny daai middelman van 'n kwekery of hardeware, ons sny dit heeltemal uit en jy koop direk by die vervaardiger aan teen fabriekskoste. So jy betaal baie baie goeie pryse. En dan soos ek sê, al die produkte wat ons bekendstel, doen ons in die verskillende kleure ook. Mm. So as jy 'n bietjie van 'n extravaganza ou is, ek bedoel, ons pavingblokke, jy kan soveel verskillende patrone pak met die verskillende sizes wat ons het en die kleure. So hierdie gewone cement baksteen goedjies, jy hoef nie boring te wees nie. Jy kan 'n bietjie extravagant wees.
1: Jy kan 'n bietjie die kleur in jou lewe laat uitbreek. Ja. Maar die ander voordeel daarvan is, nou sit ek 'n tan muur op en ek wil jou tan stepping stones gebruik. Wel, maar die voordeel is, nou gaan die kleur dieselfde wees, want jou tan is die tan, teenoor wat as ek nou die muur by jou koop, en ek gaan koop die stepping stones by maatskappy XYZ, is het ook tan op hulle boeke, maar dis nie 100% jou kleur nie.
0: Dis nie stepping stone tan.
1: Ja, en dan begin het so bietjie aflyk.
0: Ja, dit lyk so bietjie mismatch, is 'n gespoeg en blakkerij.
1: Ja, so jy kan droom van die muur, of jy hom laag of hoog wil hê, en jylle doen ook binnen in die muur, jy hoef nie net te sal die muur te hardloop, jylle doen hy daar ook seksies, so ek bijvoorbeeld een seksie wil open, en ek wil iets anders hê, een mooi balustrade of een palisade tussen hulle met een mooi hek.
0: Ja, dis hy. So ons is, ons, elke dag wil ons, ons wil ons maar altyd verbeter, so ons steek nou bykie ons gevoelertjies uit, laat ons eindelijk die hekke ook vir julle manufacture en installeer. So ons wil letterlik een one-stop shop wees. So as jy mure wil opsit, jy wil jou hek so gemaakt hê, jy moet pas by hierdie, dan help ek jou.
1: En dis wat julle uniek maak. Dis precies dit wat het lekker maak. Ons het baie competitie in die dorp. Maar jy moet altyd die edge hê, van wat doen jy, wat die volgende nou nie doen.
0: Wat anders.
1: En dis net mooi dit. So, ek kom na jou toe en ek sê vir jou, Robin, ek wil graag 'n muur hê en dan stop ek daar met my bakkie en my tuinjong en ek gaan tel nog twee manne op en dan begin ek gate grou en ek sit hulle skeef op of sê jy vir my, nee, wacht, moet nou nie sikkel nie, bly by jou trade, laat ek dit doen. Installeer julle ook hierdie goed.
0: Hoorie, ons haal alles, jy gaan my letterlik so min soos 'n WhatsApp stuur en sê, Robin, ek kort 'n quote. Ek klim in my bakkie, ek kom sien jou, ons doen die opmetings, ek quoteer jou. So, ons installeer self die precast mure, omdat dit so gespecialiseerde, jy het regtig skill nodig om dit te kan doen. Enige ou gaan nie, daai graaf kan swaai en die muur staan regop nie.
1: Vir alles jy het regtig netjies gedoen wil hê,
0: ja,
1: en jy wil hê dat die eerste windstorm in Augustus daarom nie jou muur laat opval.
0: Jou muur moet so 'n bietjie weerstand wees, so jy moet weet wat jy doen.
1: Ja.
0: En die paving supply ons net, omdat ons na hulle rikkie in is, het ek nogal, ons het een wye netwerk van trusted installers, wat ons met liefde deel met kliënte, wat dan die paving verder
1: so
0: kan installeer.
1: So ek hoef nie te gaan geel bladsy, soos in die ou daal, het sê, wees, miskien is hierdie okay, en dan kyk ek op sy Google reviews en sy Facebook, en dan, ons hoop hierdie ou is okay, ons hoop nie hierdie ou loop weg met ons geld, jy sal dan, as een, by Faisal dan nou is in die geval, sê jy, hierso is drie ouwens, kies hulle is allemaal ewe goed, kyk van wie hou jy.
0: En dis allemaal wat ons vertrou.
1: Dis reg, so, ja, so as daar een probleem is, kan die mens dan ook terugkom na jou, te sê, Robin, Koos het bietjie aangejaag, help gegooi hierso toe, en dan laat julle die probleem saam verdwijn.
0: 100%.
1: Julle verwysing.
0: Ja, 100%.
1: Right, so, ek besluit nou vandag, hier op hierdie maandag, ek is lus vir 'n nuwe muur. Ok, so vandat ek jou nou bijvoorbeeld skakel, hoe lang vat ek kwotasie in het gewone, kom ons praat van 'n gewone huis, gewone erf in Van der Bijlpark. Vandat ek nou vir jou sê, my muur in die voorkant op my straat is moeg, dit werk nou nie meer nie, vandat ek jou bel, hoe lang vat ek kwotasie bijvoorbeeld, en hoe lang vandat ek sê, dis reg, hier is die geld, tot het my muurkie daar op is. Wat is die timeframes waarvan ons praat?
0: Hoorie, ek wil myself nou nie vastmaak in hierdie gesprek nie, ne? So ek gaan nou nie, ek gaan nou...
1: Valdrie, ek hou dan van die mense vast te vat op gesprekke en beloftes oor die radio.
0: Iemand gaan my nou record en het gaan my vang. Ek gaan nou nie vir jou sê, jy gaan binnen 5 minuut of wat jou kwotasie kry nie, maar ons hou heel wat voorraad aan. So in baie gevalle kan ons die kliënte redelik vinnig help. ons probeer juist nog nie vir weke op materiaal te laat wag nie.

0: Maar ons sal altyd eers beskikbaarheid en lead time met jou bespreek, voordat jy daai betaling maak. So, okay. Ons maak seker, ons is gecovered en ons maak veral seker, jy is gelukkig.
1: Ja, as jy van die goed van Radebe upfront, en as jy vir my sê, ek gaan 4 weke wag, yes. Dan wag ek 4 weke, maar dan is daar nie meer een story nie, wat jylle klaar jylle due diligence gedoen en seker gemaakt. Behalwe as daar iets radikaal gebeur, act of nature, act of God of something, maar binnen jylle vermoes, jylle gesê, dis 2, 3, 4 weke, dan is die meer project klaar, dan sal dit so wees.
0: Yes.
1: En dis briljant, want ons wil graag weet wanneer raak 'n projek afgehandel.
0: Ja,
1: ons wil nie wonder, gaan jy vir een opdaag nie. Want daar is so baie fly-by-nights in hierdie bedrywe, en in alle bedrywe op hierdie stadium. Ouens wat net sê, ja, ek gaan dit doen, ek is die beste, geef vir my dat die boos toe, en dan
0: verdwijn hulle.
1: En hulle is net weg. Okay. En dis wat ook lekker is, om met 'n groot groep besigheid te doen soos julle, want julle reputasie is toch vir julle belangrik.
0: Natuurlik, ja.
1: Hoorie, maar wacht, op een ligter noot. Daar is blijkbaar een story oor een volstruis. die famous volstruis van die Slapfest groep. Ach, deel met ons een bykie die story, asjeblief.
0: Hoorie, die volstruis het eindelijk net ingesluip by ons advertenties en hy het wat besluit, hy like het al, so hy bly. Ek dink hy is een van ons goedkoopste werknemers. Hy het daarop nog nie vir een salaris gevra nie. Ons figure het toch self uit. Gelukkig, die volstruis eintlik, dit is ook een type van een uniekheid aan Setenstein. Want as jy het nergens anders, waar jy een van die Big Fives gaan voorbijry op een bezigheidse billboard nie. Maar die volstruis laat jou onthou die Setenstein se bol. So dit laat ons net so'n bietjie uitstaan.
1: Het die volstruis een naam? Of is hy maar net volstruis?
0: Hy is nou maar, ons moet nou maar sê sis, kort vir Setenstein.
1: En waar bly volstruis dan?
0: Net waar hy wil, hoor die raai ding zweef sy rond op die plotte, he.
1: Hoor die, en dis nou lente is in die licht, bloesels is daar, yes. Wat is 'n goeie tyd om mure op te sit, paving te doen, en al hierdie mooi goed by julle te kan koop. Wat is 'n goeie tyd?
0: So, Setenstein is eintlik dis so 'n bietjie verdeel. So mure hardloop gewoonlik reg deur die jaar. Daar's baie ouens wat in winter hulle mure wil reg kry, dan nou lente is eintlik perfekte tyd om met jou paving aan te gaan. Almal is nou, ek weet, Sander het vroeër gesê, die naweek was hy besig om bossies uit te trek en gras te sny. So nou is beslis die beste tyd, veral met paving, om kwotasies te kom kry, en dan kry jou plekkie, jou lekker keierplekkie reg voor die somer sy kop uitsteek.
1: Dit klink vir my goed. Wacht nou net 'n bietjie. Ok, nee, goed, daar is hy. Ek kry kryptootsie onder deur. Robin, maar dit is waar wat jy sê, dit is 'n lekker tyd van die jaar. Ons, die natuur is mooi, alles word hernie, en dit is 'n goeie tyd om jou huis ook 'n bietjie mooier te maak. En net die upgrade te doen wat jy so lank voor gewag het, so dat in die tyd laat daarna weer 'n lekker kerspartytjie is. En of ons nou van hou om te weet of nie, nee, kersjes is baie
0: naby. Baie.
1: So, dis tyd, doen die lapa, doen die paving van die lapa, maak jou plek mooi. Ons leef net een keer mense, en ons kan onsself so af en toe ook spoil om bykie in 'n mooie omgeving te wees. So, daar is 'n oulike sê ding, en nou kan ek jou op hom dink nie, wat van 'n rowwe bliksem, Sander, kan jy onthou? Hoe gaan die sê ding? ek sal nou onthou, dan sal ek dit vir julle sê. So, kom ons sê, ek is nou reg met my projek, hoe kry ek 'n kwotasie by jou?
0: So, jy gaan op my WhatsApp, jy gaan vir my bel of 'n WhatsApp stuur, jy gaan sê, Robin, ek kort 'n kwotasie, soos ek vroeër genoem het, ek klim in my bakkie, ek kom sien jou, en dan stuur ons vir jou raai kwotasie so vinnig as moontlik deur. Die site inspections is free, en dit is obligation free ook, so ek gaan nie een geweer in jou kop en sê, jy moet nou met my gaan. Ja, dit is nou maar net deel van die kliëntediens.
1: Dit hou jy natuurlijk nou ook baie besig, nee?
0: Ja. Ons is baie bevoorreg. Ek het eintlik vandag, toe ek vir my baas gesê, ons sit in 'n baie bevoorregte posisie, want ons sit met 'n goeie probleem, ons is besig.
1: Ja.
0: En ons is ewig dankbaar vir dit.
1: Maar dit maak dit lekker. Dit maak dit dat julle besig is om mekaar kan kruisbestuif. As die ene bietjie swaar trek, is die ander daar om mekaar te help. Mm. En so bou julle julle brand.
0: En nie een dag ry dieselfde nie.
1: Het jy 'n kontaknommer, e-pos, waar is julle kantore?
0: Ons is in Vanderbijlpark, in Stefano Park op die Plotte geleë. Dit is so 4 kilo's van die volmol af. Mense is welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur. Ons nommer is 079-684-2145. Hulle kan ons ook bel op die nommer. As jy op Google Maps tik Settingstone, gaan hy jou ook direk na ons fabriek toe bring.
1: Awesome. Nou gou, paar persoonlike vrae. Jou man kan ook nou hier inklim, nê? Daar soos 'n baie. Klim gou daar in. Kom, laat die luisteraars jou gou 'n bietjie beter leer ken. Okay. All right. Wat hou jy die meeste van jou werk?
0: Dat nie een dag dieselfde lyk nie. Ek is nie 'n recurring mens nie. Jy kan my nie agter 'n rekenaar insit en sê hierdie is jou 8 tot 5 elke dag dieselfde ding oor en oor. Nee, dankie.
1: En julle is betrokke by 'n baie groot klomp projekte en julle was al ook binne in die sakekamer betrokke by 'n klomp projekte. Ja. Wat doen julle anders in die gemeenskap?
0: Ons employ ook net local mense, veral van Bobbelong af. So ons is, en ons invest terug in die community ook. Ons is nou besig met Bonani. Hulle het 'n community project waar hulle die hele Bonani wil omheind met pre-cast mure. Ah. Waarby ons toe nou gesê het, ons dan nou ook sal bydra, omdat ons nou net daar is. So ons probeer teruggee in die community, soos ek sê, ons employ ook net omtrent van Bobbelong af, omdat hulle...
1: En julle het baie ons gehelp met 'n klomp slaggate, goed ook toe ja, ons nog die slaggate
0: doen die bedryf het. Ons doen ja. Potels, ja. Potel die
1: en dis lekker om besighede te ondersteun, wat teruggee in die gemeenskap. Daar's baie wat net wil hee. Alright, terug gaan by nog 'n vraag. Daar aan jou kant.
2: Yes.
1: Vertel vir ons wie jy.
2: Ek is wie ek is. Jan, ek is Jan Smith. Wat wil julle precies hoor van my af?
1: Ek wil by jou weet, nee. Yes. As jy en jou vrou met vakansie gaan hou,
2: ja?
1: En julle kom by 'n tee-aansluiting, en links is grond en regs is teer, wat kies julle?
2: Links, grond.
1: Altyd, ja. Hoekom? Ja.
2: Bosveld.
0: Oh. Ek wil hier die bakkie vuil maak, dit is eindelijk maal.
2: Bosveld is die beste.
1: Oh, dis briljant. En as jy die dag klaar gewerk het, waar gaan jou gunsteling plek wees om af te tree? Oh, en hopelijk vat jou saam.
0: Ja, ek sal moet,
2: maar af te trek. Vir my, ek wil eintlik nie in Suid-Afrika aftree nie. Ek wil eintlik buitelands gaan. Ek weet nie hoekom jy sê vir my mooier daar ook. Dit is anderste. Die sneeu en maar sy like dit nie, sy hou van hier.
1: So. Maar jy is nog jonk getroud. So jy het nog baie jare om dit uit te beplan.
2: Ja, sy kan seker my mind maar change.
1: Ja ja, en klein Lea sal ek nog 'n opinie lewer van hoe ver mamma en pappa mag gaan aftree.
0: Sy is eintlik 'n basis so.
1: Ja.
2: Sien.
1: Nou toe. Dit was verskriklik lekker om saam met jou te kuier vanaand en ons wens jou al die sterkte toe in besigheid en ons hoop dat telefone gaan baie lei môre en dat julle nog besiger gaan wees wat julle altyd is. En ons wil graag vir jou 'n liedjie speel. So ons gaan uitspeel. Ek is Toby Venter, die huidige CEO vir die sakekamer. Dit is so lekker om saam met julle te kuier vandaan. Geniet die week, geniet die vakansiedag wat ons so 'n bietjie van 'n breather gee in 'n kort weekie. Maar Robin, die liedjie is vir jou. Okay, dancing on my own.
0: Oh,
1: geniet die aand.
0: Dankie.

0: 20 of the biggest South African singles.
1: Hi, ek is Albert de Wet.
2: Hi, ek is Slotko.
3: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
4: Hi, ek is Kurt Dan.
5: Hi daar, ek is John Daly.
6: Hi, ek is Cordelia.
0: This is the SA Top 20.
7: Wel, hallo en goeie naand hier op 90.6 FM Stereo. Natuurlijk waar jy thuis voel, hoe dan anders. Dis maandag aand, dit is 8 uur. Wat beteken, dit is tyd vir een van die lekkerste muziekshows hier by 90.6. Hoekom? Omdat ek dit natuurlijk aanbied. Zander Champagne, die einste, die iwe, die enigste. Dankie aan Ed, wat my 6 jaar terug dit gedoop het, omdat ek 'n bubbling personality het, gehad het, of nog steeds het. Sal ek so hoop en glo en vertrou. Maar dit het so ontstaan en so gebly en so het almal my toe nou so as leer ken en ek het al probeer beweeg daarvan af om te sê ek is eintlik Zander Steyn, maar dit werk nie regtig waar so lekker nie. Ek het al 'n geval gehad wat die mense met my stry oor my eie van. Maar vir julle natuurlik Zander Champagne is ek so gedoop, so laat staan ook. En dit is die SA Top 20. Van 8 tot 10 speel ek vir die 20 lekkerste beste liedjies uit die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Wel vir hierdie week. Wel, al is dit maandag, praat ons nou eintlik technisch van laas week. Maar kom ons sê, vir die week. Want volgende week speel ek weer vir jou een nieuwe 20. Wel nie technisch jylle nieuwe 20 nie. Want daar is soveel liedjies wat op en heen en weer beweeg. Maar vanavond net of jy het sê, op die chart is 2 nieuwe inskrywings. 9 liedjies is op, 7 af en 2 het op precies die selfe plek geblei. Wat ek wel vir jou kan sê is, 2 van die 2 nieuwe inskrywings was wel laas week bubbling anders gewees. Wat beteken, ons het van die 7 bubbling anders vanavond, het ons 2 splinter nieuws. Ons het hier so Irene Louise van Wyk en Early B, Beery Boom Boom, ek love die liedjie, baie goeie vriendin van my. En dan het ons ook hier so een postduif, Rigan Brousseau, makkelijk in die moeilikheid. Oeh, dit klink soos die liedjie is van my geskryf. Makkelijk in die moeilikheid. Hoe dan nou anders daar? Jy gaan met wag en kyk waar hulle gaan speel vanavond. Maar een vinnige recap, laas week op nummer 3 was Willem Botha, Hallo My Hart. Nummer 2 was gewees Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat. En nummer 1 was Demi Lee Moore, Daai Gevoel. Kan ek wel vir julle sê, so voorsmaak jy gee, die top 3 het woes gewissel en 1 het verskrikkelijk ver afgeskuif. Nog steeds in die top 10 van die SA Top 20, maar baie plekke laar wel. Kom ons sê eers dankie aan my borger, dis natuurlijk al 4 veiling Paps, Sasselberg van der Baalpark, Meyerton 1 Vereniging, wat natuurlijk my show sponsor van die heel begin af, 6 jaar terug, hierdie maand my verjaarsdag natuurlijk, toe ek vir die eerste keer as 'n senie-agtige jonger laat hier achter die mikrofone ingeskuif het, maar eerste show, alles uitgeskryf vir die eerste paar maande, ek dink 'n goeie 8 maande, 6, kom ons sê 6 maande, net om het bykie meer realisties te laat klink. Vir die eerste 6 maande het ek my show heeltemal uitgeskryf, om seker te maak, ek het nie een mishap of misstap nie. Nou, gesels vanavond graag saam op die WhatsApp-lijn op 062-344-5545 en jy kan saam luister ook as jy buiten ons uitsaal area is, gaan slechts na 906fmstereo.com, klik op Listen Live, jy sal sien Elite Tents en Events logo is groot daarop, klik net op dit, met jou Android of iPhone gaan het jou automaties vat na die app toe wat vir jou foon gepas is en al wat jy hoef te doen is, druk play en luister saam na my. Hallo eerstens, juffrou Bresser. Ah, juffrou Bresser, Charlotte Bresser. Sy het paar weke terug verjaar ook, geluk met haar verjaarsdag, wat saam luister. Sy was my kind, juffrou, gewees op hoërskool. En nou, my vraag vanavond toevallig gepas is, elke week het ek mos 'n vraagie. Nou, vanavond is my vraag vanavond vir die SA Top 20 saam met my Zander Champagne, is, wie onthou Foxy Necks? Nou, ek het 'n prentjie daarvan gaan plaas op Zander Steyn Presenter. As jy nog nie gaan kyk, het nie gaan doen jouself een gins en gaan kyk daar. Nou, hierdie was ons go-to langpauze op school gewees en vir slechts R2 was dit 'n bargain. Nou, my ginsling was Fruit Chutney en jou nou. Nou, daar was American Barbecue gewees, sout en asyn, kaas, Fruit Chutney, cheese, spicy tomato en daar was ook 'n perspakkie wat later uitgekom het. Dit was hoenderflavor gewees. Maar Andre sê, Andre Prinsloo, Fruit Chutney, as jy nie die selfde pauze die laaste pak gekoop het nie. Letitia Vroes selfde, sê ook van Fruit Chutney. Ons was Letitia, ons was in die selfde school gewees, selfde klas ook. Cornei Klaasen sê, American Barbecue, saam, a Bon Aqua Strawberry Water. Those were the good old days. Moet ek vir jou wel sê, ek het uitgevind waar jy dit nog steeds kry, hier by die Total Garage Bonjour, hier in Louis Trigard Boulevard van die Balpark, is daar nog al die gere, is nou 8 rand te pak, hier lekker van die advertentie daar vir hulle. Andrea was so ons sê spicy tomato, ek moet sê, daai was ook lekker, maar dit proe nie meer die selle nie. Olga sê pers en chicken was my gunsteling, sien hom net nie hier nie, ek sê ek onthou ook hier 'n pakkie, Jaak van Skalkwyk Fruit Chutney, dan kort op sy hakke was die sout en asyn. Daai sout en asyn was boos lekker. Hy het sommer hom oopgemaak en jou asem so weggeslaan. JC sê die chutney en die sout en asyn was haar gunsteling. Nats wat saam met die werk sê die sout en asyn. Jy kry dit nog, maar het proe nie selle nie. Nats, ek stem 100% saam met jou. Die smake moet ek wel sê van al die gere wel, is baie flouer as wat ek dit onthou op skool. Nou, of dit is dat ons smaakpipille al te veel aangedoen het van skool daar af. Want ons praat hier nou technisch van skool af, maar ek glo nie regtig so nie. Ek dink die gere is net baie verswak van toe af. Retty sê sout en asyn was haar gunsteling, baie sout en asyn. Wel, ek het genoeg, meeste mense het van fruit chat nie gehou. Saya sê ook sout en asyn, waar kan mens dit nog van het kry? Saya, ek gaan jou nou vertel. Anke sê, ek koop daai groene een nog steeds soms, dit bly maar lekker. Fruit chutney, maar sout en asyn was ook baie lekker gewees. Nou, as jy ook Foxy Next onthou, laat weet my wat was jou gunsteling geur en ook wat jy betaal daarvoor. Ek praat my daar, op skool, het ek met ons R2 betaal daarvoor. Ek praat van 2004-5 daar rond. So, laat weet jy my, waar het jy gekoop en wat het jy betaal daarvoor? Kom, ons gaan aan met die SA Top 20 vanavond, so nummer 20. Ek het hierdie geweet, nee. Goeie ou vriend, maar Fransja van Kouk, Nachtmerries, bye bye baby. Jee, kyk, van laas week sy nummer 15 is hy nou hierdie week sy nummer 20 toe en kort daarna op sy hakke op nummer 19 is Kurt Darren met Langarm Liefde. Albei 5 plekke af en dan daarna gaan Zaan Sonnekes en Karleen van Jaarsveld vir ons vertel oor mekaar. Jylle is nou die SA Top 20 saam met Zander Champagne, dis 21 September, is amper braaidag.
2: Nummer 20

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Yskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: Nummer 18.

0: Dit was geweest Bartu, sink in die hemel in op nommer 18 vanavond en dit is 6 plekke af van laatste week, nummer 12. Jy luister natuurlijk naar die SA Top 20, ons is so 23 minuten oor 8, wat op heerlijke lente aan die buitenkant. Net so vinnig, ek sien allemaal gesels lekker met my oor die Foxy Necks. Natuurlijk, my vraag vanavond is, het jy Foxy Necks geëet op school of in enige tijd van jou leven? Want jy is nou mense wat, toe ek op school was, wat ouder was, maar allemaal het ge-Foxy Necks op een stadium. En wat het jy daarvoor betaal? Ek sien hier so Elise, hulle sê yes, James, hulle sê ook ja. Hulle het ook R2 betaal vir dit op hoërskool. En ek moet sê, as jy nou kyk, ek het gematrikuleer 2004, so dit is nou 22 jaar later. En dit is kost nou maar eers, nou maar R8. So dit het nie te verskrikkelijk geëskaleer in prijs van toe af tot met wat het nou kost nie. Maar allemaal vraag, waar krijg jy dit nog? Hierso is een winkelkie, Total Bonjour, hierso op die hoek by Food Lovers. Hulle verkoop nog allegere. So die vrou wat nou gevra het, waar krijg ons dit nog? Dit is daar so en is vir R8 een pakkie. Nou so die naweek het ek toe nou gister besluit, ek trek bossies uit en ek sny gras. Maar kan ek net gevoel sê, wat is daar dan nou lekkerder as die reek van vaars gesnyde gras wat jy nat maak? Dit ruik soos wat lemoen. En toe is ek lis vir wat lemoen, toe eet ons maar, ek en my biervrou, pineappel. Die SA Top 20 word natuurlijk geborg deur die veiling paps. En onthou asseblief, hierdie donderdag is loop vir die pret, geef vir die wat minder het, by veiling Sasselburg. Registratie begin al so 7:30 vir die van julle wat nog nie online geregistreer het nie. Ek sien daar is hele klomp van julle wat donderdagoggend eers kom. Dit is geen probleem nie, jy kan nog steeds daar registreer. Wegspring vir die stap of draf, wat ook al jy wil doen, is 9:00 en dan van 10:00 af is daar lekker muziek en lekker kunstenaars wat gaan optree, poikie koos recht hierdie dag, daar is medailles vir die eerste 200 wat dier die hekke kom ook, hier eerste 50 is daar poikie koos en dan is daar raffles en dis rechtig waar net een besonderse lekker saam keierdag en een lekker manier vir die besighede wat daar betrokke is om ook net 'n bietjie blootstelling te kry en vir die mense te kan vertel wat hulle doen vir die wat nie geweet het wie hulle is nie of wat hulle doen nie, dink ek ook net dit is 'n lekker dag vir hulle ook vir blootstelling. So ek hoop ek sien jou daarso donderdagoggend. Ons gaan al vroeg daar wees om seker te maak alles lyk mooi en alles is reg. Dit is een verskrikkelike mooi selfie bord ook. So en alles gaan natuurlijk ten bate van open hands hier so by ons wat ons gaan kos uitgeef vir die wat minder bevoorregd is. So jou inskrywing is een nie bederfbare item. Kos natuurlijk of R30. Net soos wat jy wil en onthou daar is kleerpoeier ook te koop want het is een color run. Maar dit gaan een lekker dag wees. Maar kom ons gaan aan met die SA Top 20. Ons heel eerste nuwe inskrywing vanavond is Rieke Snel, Rian Benari, Appelbok van Blerk, Jippie, ka jy. En dan daarna ons tweede nuwe inskrywing is Jewels Fantasties en Tashay met Sonder Jou is Sonder. Oeh, dis baie moeilikie. Daarna WhatsApp line is oop 0623445545. Gesels lekker saam met my.
1: Nuwe inskrywing. Nommer 17.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Regtig?
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir Maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: So vir die advertensiebreuke was dit gewees Bartu met Spore en dit is Bubbling Under hier op die SA Top 20. Nou vir die van julle wat dalk nie is of van ver af luister en nie die program ken nie, A Bubbling Under op die SA Top 20 is 'n liedjie wat amper raak aan die SA Top 20, maar wat net nog nie daar is nie. Maar soos wat julle weet, vanaand is daar 2 nuwe inskrywings gewees, albei was wel laas week Bubbling Unders gewees. So Bubbling Under kan ten enige tyd een van die ouer liedjies uitskop. Dit is veral gewoonlik 'n liedjie wat so naby aan nommer 20 is op die lys, wat nou al sy plek vol gestaan het, opbeweeg het, afbeweeg het en dan op pad uit is, op pad uit by die deur. So, ons het 'n paar nuwe Bubbling Unders vir vanaand. En die eerste ene in die gleef, as ek so kan sê, is Irene Louise van Wyk en Early B, Biri Boom Boom. Ek love die liedjie. Dit het 'n summer vibe en ek dink, ek weet is nog vroeg vir somer, dis wel lente, maar hierdie gaan 'n besonderse goeie liedjie wees vir somer. Definitief binnenkort op die SA Top 20, there's no two ways about it. Dit gaan definitief sy plekkie volstaan. Nou wil ek 'n ander vraag vra. Kyk, almal weet, meeste mense wat my ken, weet, ek is verskriklik lief vir slaap. Laat slaap, het ek nie 'n probleem in die somer, moet die fan natuurlik aanwees en wat. Maar wat is die laatste wat jy al wakker geword het? En ek praat nie van jy word wakker gaan gebad, kom toe en gaan klim in die bed nie. Wel, ek praat daarvan ook, want dit tel ook. So, my familie ken my, mense wat my goed ken, weet, as ek kan slaap, kan ek slaap, ja. Soos my baas vra gewoonlik vir my, het ek my middagslaapie ingekry. Want kyk, toe ek jonger was, het hulle gesê, die 15 minute, 20 minute naps wat jy vat, power naps, werk nie. Dit het nooit vir my gewerk nie, want as ek daar opstaan, dan is ek bevoeterd verby. Nou, doen ek dit en ek raak in die slaap en dan spring ek wakker. Wel dit ook as ek dink ek het verslaap vir werk. Dit werk vir my. Dit tans werk dit vir my. Maar die naweek wat gebeur het, soos Vrydag, het ek 3 keer op die bank in die slaap geraak. Besig om Outer Banks te kyk. En elke keer moet ek terug aan die episodes toe van waar ek onthou het wat ek laatste gekyk het. Maar dis nog niks. So raak ek daar in die slaap, skrik 3:30 die oggend wakker, saterdagoggend wakker op my bank. En hier sê ek was nog laaste by episode 9 van season 4. Hier trek ek by episode 8 van season 5. So daar iewers het ek myself goed raak geslaap. En die keis gaan klim toe nou maar in die bed, obviously. En toe nou later die dag toe ek weer kyk, het ek weer aan die slaap geraak. Maar een lekker slaapie is een lekker slaapie. Nou wil ek by jou weet, wat is die langste of die laatste wat jou oggend in die bed gelê en slaap het? Ek het al een middag ook gesien in die bed opkom, maar nie in die keis. Kom ons gaan aan met die SA Top 20, stuur jy vir my jou antwoorde op my WhatsApp lyn 0623445545. Ek keer ongelooflik lekker saam met julle vanavond. Dankie ook vir julle wat saam luister, saam gesels en saam kommentaar lewer ook. My volgende aan die beurt is Rooksyn en Ulibie met Halfpad. Ulibie is lekker besig om te feature saam met ander kunstenaars ook, want die net na hom, 15, 14, 13 en dan Bubbling Under is hy saam met Irene. Maar nou eers op nummer 15, een plek op, Lippie en Rook zijn met Halfpad.
7: Nummer 15.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Looking for smart driving, value and modern technology? Welcome to Vereniging Motors Proton, proudly part of the Team Ball Group. Discover a range of stylish, reliable and affordable vehicles designed for today's driver. With unbeatable finance options, expert servicing and genuine parts all in one place. And here's the exciting part. When you buy, service or shop with us, you could win a luxury boat cruise for two. Proton Ball Vereniging, smart choice, backed by Team Ball. Visit proton.teamball.co.za today.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars, check. Sokkie wat jou knie laat krak, double check. Ijskoue drankies, natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil, beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
6: This is the SA Top 20 Countdown.
1: Julle, ek het julle gesê, daai liedjie pomp, hy kook, hy's aan die brand en het is net so. Biri Boom Boom, Arie Louise van Wyk en Early B, wat a song. Ek post nou, want as ek mos die song, as ek die liedjies doen, dan sommige van hulle doen ek snippets van en ek post op Zanderstein Presenter op social media ook. En letterlik, ek het nou ook daar gesê, hierdie gaan definitief 'n somer liedjie wees. Ek sien my al op die balkon of op die strand by die see met 'n cocktail in my hand en hierdie liedjie het net daai vibe. See eerste gesien in die kar al, Thirsty Whale cocktail, kyk uit oor die see. Dit enige plek by die see, daai liedjie of waar ook al jy gaan kamp, langs 'n swembad, hoe ook al. Die liedjie is net so vibe, so catchy, dat dit groot gaan gaan. En dit daarvan is ek 100% seker. Nou, ek en julle kuier so lekker saam. Laat weet my wat dink jy van die liedjie 0623445545. Vir julle allemaal wat van ver af luister ook. My H2A's wat luister, sê vir my van waar vir jy luister. Hallo aan al die Namibiers. Hallo aan Rosestad, Eugene, julle daai kant ook. En dan van heine en ver, waar al jy is, laat weet my. Ek het al iemand gehad van die Karoo ook. As jy saam luister vanavond, asseblief stuur vir my WhatsApp en herinner my gou weer van waar in die Karoo luister jy saam. Ek kan nie presies die naam van die dorpie onthou nie, maar ek sal graag vir jou wel hallo sê op die lig. Maar nou eers volgende aan die beurt is nommer 12, Elof en Rieke Snel, Eie Smaak, wat 5 plekke opbeweeg het van laas week 17 na hierdie week se nommer 12.
7: Nommer 12.
8: Van as toe te kyk, weet jy van wat ek praat?
9: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.
10: Almal het hulle eie smaak, het hulle eie smaak.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
2: This is the SA Top 20.
3: Dit is natuurlik net so, dis die SA Top 20 op hierdie heerlike lente aand 21 September, amper einde Oktober. Ek gaan nou sê, hoekom sê ek dit? Maar as jy nog nie weet nie, hierdie donderdag is natuurlik Braaidag Heritage Day. As jy niks het om te doen nie, asseblief kom join ons by die veiling Sasselburg vir 'n ongelooflike dag. Loop vir pret, gee vir die wat minder het. Jou inskrywingsgelde is 'n blikkie, of ek bly sê blikkie, maar 'n nie bederfbare voedsel item. Is jou inskrywing andersins R30, daar is 'n Yoka owner, een van die masjienkies, so en registrasie kan jy nog daar doen ook. Ons staan op 'n lekker getal stappers, drawers, wat ook al jy wil doen met die parkrun of die loop vir pret, die 5 kilos. Jy kan hom loop, jy kan hom kruip, jy kan hom draf, wat ook al jy wil doen. Kom geniet die dag saam met ons. 8:30 is inskrywing, daar is 'n lekker koffiestalletjie buitenkant. En dan ook, die wegspring is 9 uur. Onthou, dis 'n color aan, so probeer 'n witterige item aantrek, sodat die kleer daarom nou maar mooi lyk. En dan, van daar af julle, is dit 'n dag vol musiek, kunstenaars wat optree. Kunstenaars is daar tot 3 uur toe, en ons het 'n line-up van Zana Sonnekes, Mirandi, Tian Gryling, Zander van Wyk, ek vergeet nou al die ander mense, maar dit is een goeie line-up wat daar gaan wees, en daar is ook natuurlijk Marcel, hulle gaan DJ, so daar is rechtig waar, lekker muziek, die vibe gaan goed wees, poikiekos om te eer, daar is poikiekos competitie ook, ons is natuurlijk beoordelaars daar ook, maar rechtig waar, dit is een splende dag, een ongelooflike dag, een dag vir terug jy ook. Nou, so het ek vroeger gesê, wacht, kom ons sê eers, baie dankie Chanelie vir jou boodskap, wow, baie trots op jou en wat jy alles doen, as mense dit vir jou sê nie, daar is super baie wat jy waardeer. Ongelooflik baie dankie Chanelie, ek waardeer die boodskap van jou. Maar so voor die advertentiebreek vroeger, kyk, want hierdie wat ek nou doen, moes ek eindelijk soos 9 uur stiptelik gedoen het, maar op ESA Top 20, my program 6 jaar later, dink ek kan so bietjie speel met die tyd ook, vooral as die muziek lekker is, en die geselskap ook. Vroeger het ek vanavond, het ek gevra, as daar enige H2A's is wat luister, buiten Waco, Nebraska, laat ek van julle hoor op die WhatsApp lyn, en so het ek Louis de Kok, H2A van Kansas, Amerika, baie dankie dat jy saam luister, my vriend. Hy kom eind Oktober, dis kom ek gesê het, 5 weke, van nou af kom hy terug huis toe bykie, maar die volgende liekie is, hy sê, wacht, laat ek eers hier so sê, kom eind Oktober, dit is lekker saam julle aan die ander kant van die wereld, dis daarom ek crazy hoe ongelooflik technologie is. Ek meen jare terug, toe my sister hulle in Londen geblei het, moes ons briewe geskryf het, en dan het ons een keer elke tweede naweek op 'n Sondag het ons mekaar gebel, want hulle het kaarte gekoop daai kant, en hier het ons gebel van ons landlyn af, maar my pa het jou soos getime, jy praat soos 2-3 minute maximum, jy sê maar eindelijk hallo, dit gaan goed met my, bly jy leef nog, en al awesome. Nou is technologie van so aard, jy kan ons luister aan die ander kant van die wereld. So Louis, die volgende liedjie is vir jou, 5 weke my vriend, dan is jy terug by die huis en by jou mense. Azario SA featuring Jackals Vibes, Soen My In Die Donker, wat a vibey song. Ek moet sê, ek is besonders teleersteld, dat hy 3 plekke af is van 7, ongelooflik lankal op die SA Top 20, maar is 'n liedjie wat ek persoonlik nog nie voor moe geraak het nie, en ek gaan om hierdie somer op hy strand, nee, gaan ek om soos kliphard sit. Luister hierna, laat weet my wat jy dink, WhatsApp 062-344-5545, en ook weer eens, baie dankie aan my borge.
2: Nommer 10.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 charts after this break.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Kyk, ek kuier daar maar so lekker saam met julle, laat ek amper vergeet om 'n insetsel te doen. Maar dankie dat julle so lekker saam met my kuier en dankie dat julle die musiek ook so baie geniet soos wat ek doen. Soms kry mens, soms doen mens shows en vir ons wat hier agter die mikrofoon sit, soms gebeur daar iets in jou lewe of iets het net nie lekker gegaan nie, maar jy mag het nie oorbring aan jou audience of aan die luisteraars julle nie. Maar soms is jou program net besonders lekker. En ek moet sê, die laaste, hier is nou die derde ene, is regtig waar weer vir my so lekker soos wat ek amper toe ook net begin het, wat het amper voel asof daar varsheid is. Ek dink dis oor ek luisels laat gaan het en my program doen soos wat ek dink dit gedoen moet word. En al is die skoffeling van die liedjies en die tye nie precies soos wat het moet wees nie, kom ons nog steeds uit by wat die eindpunt moet wees. Ons het 'n lekker program, vol lekker muziek en ons keier julle saam, wat saam keier en gesels, is ook lekker. En wanneer die kunstenaars inklim en die links wat ek doen op social media ook gaan like en share op hulle pages, nie net van my vriende kunstenaars nie, maar van die ander ook, dan beteken dit jy doen iets reg op 'n manier. Ek sê nie, ek weet alles nie, ek leer nog elke dag baie. My oupa het altyd sê, my kind, as 'n dag verby gaan en het niets geleer nie, dan is 'n dag gemors. So, probeer my best, maar ek bly julle geniet dit, so baie soos ek het geniet saam met julle. Nou, ons volgende liedjie op die SA Top 20 vir vanavond is Willem Botha, Hallo My Hart, was lank op die derde plek. Vroeger vanavond ek vir julle gesê, top 3 helemaal anders vanavond. Hy het 5 plekke afgeval van laasweek se nummer 3, waar hy vir 4 weke was, denk ek, na hierdie week se nummer 8. En net daarna is 'n groot vriendin van my, sy het opbeweeg van laasweek se 9 na hierdie week se 7. Liesel Pieters, jou weer eerste soen, love daai liedjie van haar. Maar nou eers Willem Botha met Hallo My Hart.
6: Nummer 8.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: Daar is selfs 20 minute oor van hierdie tweede uur van die SA Top 20 net hier by 90.6 waar jy thuis voel, saam met my Zander Champagne. En dit beteken ons gaan nou in die top 5 in. Dit is soos die creme de la creme. Nee, kom ons sê dit is soos die lekker suikerlaagie wat gebrand is op boop die creme brulee. Yes, ek maak vir myself ons nou honger hierso en al wat vir my wag by die huis is hoender en patats. Ek sê vandag hier by die werk, dit gaan nou my derde week vir hoender, met hoender en patats en kool en of hoender, patats en rys en maar baie, baie boring tans, maar alles vir 'n goeie doel en vir 'n goeie rede. Ons moet mos mooi lyk hierdie somer op die strande. Maar ons oefen daarom nog steeds altyd deur die winter ook. So dit wat ons nou doen is net om die resultate mooier te kan wys. Kyk, ek het vanoggend so harde sessie gehad in daai gym. Woes, woes, woes. Maar kyk, die mens voel so goed as jy daar klaar is. Wel, as jy besig is soms, dan dink jy, gaan kyk jy jou coach net so van die kant af. Maar ons doen dit nog steeds. SA Top 20 natuurlik geborg deur al vier die veilings. Onthou asseblief donderdag, braaidag, loop vir die pret, gaan kyk op Zandersteyn Presenter, op loop vir pret, of op Open Hands se blad ook. En kom ondersteun dit, kom geniet die dag saam as gesin. Ek weet my buurvrou, haar dogtertjie en haar man gaan, baie van die mense wat saam, wat wel gaan, bring hulle kinders ook saam, so dit is oop regtig waar vir die gesin, vir die familie. Die volgende liedjie is Christyn met Damn It, ek's lief vir jou. 3 plekke op van laasweek se 8 en nou hierdie week se nommer 5.
8: Nommer 5.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil, beslis, en moenie van die kinders vergeet nie, speelplek, lekker vibes en genoeg om allemaal bezig te hou. Nou met vier takke, Sasselburg, Meyerton, Vanabijlpark en die splinternieuwe Drie Riviere Vereniging.

0: Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: This is the SA Top 20 Countdown.
2: Wel, so kom alle lekker dinge ook tot die einde. Dit is my tyd om te groet en te sê, ek hoop julle het 'n ongelooflike week ontvoer. Baie dankie dat julle saam met my geluister het na hierdie program, die SA Top 20. Natuurlik, een van die lekkerste, maar nie vir almal sê nie, maar een van die lekkerste muziekprogramme hier by 90.6. Hoekom? Nie net omdat het aanbied nie, maar ook omdat het 20 lekker Suid-Afrikaanse liedjies is. Uit Suid-Afrikaanse stemme, kunstenaars, penne, alles. Lekker program, dankie vir julle wat saam my gekuier gesels het van in ons area van ver af, van Rosestad tot in die Kaap, ek weet uit die Karoo, uit Namibia en dan ook Kansas vanavond. Moenie vir Wacko vergeet nie, anders kry ek net 'n whack van die kant, van daai kant af ook. Maar ja, dit was 'n ongelooflike lekker program, daar so 11 minute oor. Ons het nog 3 liedjies om deur te draf. Hierdie week se nummer 3, een plek op van laas week, is Liani May met Chill Pill en Droomsindroom met Bernice West met Toelaat. Is nummer 2, hulle laat toe, laat Liani May vir jou Chill Pill gee. En nummer 1, bly vanavond 9 weke na mekaar, is Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Tot volgende week, groet ek julle, onthou, ek hoop om julle donderdag te sien by die veiling Sasseburg. As nie, gesels ek met julle volgende maandag aan weer. Nou hier is Liani May, Chill Pill, bly veilig, bly warm, bly gesond en al die pad, deerpad.
0: Nummer 3.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.